Patris, da propitius pacem in ebus nostris, ut ope misericordiae tua duti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatum spem, et

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eum da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui aeternum agni vocati sunt. Domine nomus Deus, ventris tectum, tantum de verbo, sanctum.